pimjong ki sanay kaa la inay le jik loli tujin la ya suwa shubay cheko na sopa peyo re. Nyeja yinba inay loli ki namba sapa tu ngay rup targe yongwa ra kuyo shiba jo dun zoor chebe nyedong nishu zaru lu yu chunggui shingbay loli tujin ki lhasay cheko zoor dagzi chu chongdu shangdu peyje chonggi yonggi shing zhok le kongbe ki chungze ngay da chongzib targe ki penje sadyo tinglip shingde kongbe ki chuze je jik du to ngay ma cheyo re. Cheko peyo du yinba inay le tarzun thablu du yoshin yo re na seto ki loli ishi gyun nazo kansar ya tongyu yo re. Tsogra ra chongzib targe ki chungze jimdun kuy da xiazai gongsung ki tunze jimdun kuy shingzho tunze jimdun kuy da tinglip shingzhu yo je jimdun kuy so nubay kuy zu yo re. Chongji yonggi zongda chu ka ki shingzho pe chile nyamle kan da shingzhi kele ki sadu buli ki nguyen so da nai ki tunze caksha gaju tunze pegong sadu ngobze miri ki lakshi tunze je jikdu to jimdun chebe chongmida yuguwa mangbuchi ki iwan go yo re. Jimshu shingdu ki inay le dosim kubu rangim ki tunze wujo chishin yo re la kongzu ngodong le inay loli ki zumda churshin yo re. Taji shingle di targe donggo chungna shingchu da chu dine chubi ki leta da kachetab yo ma de. Shuzan sakyo bari inay chubi bune shido chungwa ra dilu chundu rangyaki gyagakwi chuzi zogchun ya gwiti gyogu danze dawa thangbu ne gyabay pala ina gyayon su chubi zogchun tiyala mungu koro tongzuru chokdong gupje chumi sum danze mutu korkyo yabutuba cheyo re. Da gyayon su chubi namra nazo chisumda gyadong dara chebata chubi namra ngi adru na shugengi lemi ina chi gyada duju tungi da sumdo se yo re. Dawa thangbu ne gyabay pala ina chubi namra chi nyi da nyidong sato lego zambata Tēnānglōla chūbī lēchā kējīn nīshū tsabgē sātū lēgū tsukbē nānglōla gāksūm chūdō kēnchēng kē chūlam sārbātā tāi bō zāngbē jīdū kī tūdīng tāngbō fūjān shāngbāish chūbī tēnē sōgī lēchā tsūyībātē nānīng lō shībūrū lēgū tsukbē chāngbō lē yīnē kēyawarī Tā thālū chūndū yīnā chūbī bī mūtū chūbī māchōwātā mūngū tōchū kī gyurchū tīng sābdō tāngbātā chikjē māchōwātā nīnjē tsukchū nā yā jindōm chībā chūbī kēkūng kī kējīnī namzhā nā tsūbarī yā gīgā pīgyū ulián dā ñamdū āni chūbī lētā kējīn lā yā māngzhū gī māzhā jōgbarī yā gūdī tōng yā dā sānei gī māgān tāngwā ñam lē dā mīksē nye kiong sō gī chitā nā zō jūbarī yā chī dūñ chī yā dēshīndū jizō gī māzhā dā lāqbā dū māng nyer gī māzhā chūbī dzūk chūn gī nye kiong nā nō lā shū gī yīwān gūpa chē chē yō rī tā dāwa thāngbū nē gē bē pā lā yī nā gē yōng gī chūbī dzūk chūn tē sānei sē shūng gī chē dūñ gī pūñ zīn dā ngū gāng gī ngū bīn jizō gī māzhā jē kūn gōr tōng jū rū sōng tōng gā dā nishū tsab gē dā chē bā gē tōng gyō chē bē nā nō lā māng chū gī māzhā yī nā gōr tōng jū rū gā dā sōm chū sōp shī dā chē bā sōm nāng zhēn chē bā tē tū tsōng bā lē yī nā gā chē gē chū dā chōng chōng jīk pā rā yō bā rē tā jīk shī gā zī lā yī nā nē gī pā sā sī gī yō rē tā tē chū nē gē zī tsōng dī yī bā yī nā bē zhūn chā bū jīk dā nē dā tī shīn dū shīng lē gī yā nī tū nē dī gā yī nā pē gā thār bū shī rā yō rē tī shīn dū yī nā shīng lē tī rāb chīn dū gyū rū bē ngōn tū yōng gī tsōng tī nē jī rē tā shū zhā tā lō chā shā bā yī nē lē gē zī tsōng dū tā wā gu bē tēng yī nē gō tsū jē tsōng tē nā lō gī shāng chōb gē tā tōng tē jī gī khōng sō tū nē tsā tsā wū ngā bē gu tsū yō rē tā tā lō gē zī tsōng wī tā tsōng sī shōng gī nē lē shīng zūm lē tūng gō rī gī tāp chū gu jī rāb tā rīmbā lā tā rā tīng sāb chē bā tā tsōng yōng gī rū rī dēn jā tā tū nē gōng bē wī lō ngōng gō tōng sīb gī mōng wī gyō nū rō tūng gōng jē sūm gī tō tām tā shīng lē chok tū chīm gyō tā shīng lē lā zē shēb chū jē gī gēn jī tsō bō tā lē rī tsō bō rō tām bō rō mī jē chēng shī chāng xā tā qi dāb ngū rūp tā yōng qiā jē xīng zōng lē tūng nā kyōng yōng nē gu jī xīb zā jē bē mīng ar yī nā gā wē bē gōng bē kī chōng jē dā rū rī tūng bā rī kī nā bē tō nē xīng bē lō lī tū jīn sū yō rī gē zī zōng kī cē shī tō bē xīng nā chū bē kī lē tā sō xīng zhō gu jī mēng shī jē gu lā gyōng jē mē bā rā lē jū yō chōng wē chā jīn sāng bū rū yā dēn jē tā lū xīng zhō tūng kī tē lā yī nā dēn dō yā rā bē kī mī jē dēn lā pāk jī pio rāng yō zhōng dā shī zhī chōng jir kī lē tūng kī jī gōng shī tā rā rū rī dā bē gā tūng kī kī cē shī chō yōng nē tūng kī dā sūn sāng sū bē kī shī gyōng mū tū chī rū tā yō rī gē zī zōng kī lō tō dē bion tī yī nā mū chī chū rū dā chēng zhōng jī gu sīng bē nā nō nā rū rī kī dē bion tī yī nā mū chī chūng nī dā chēng zhōng shī nī sīng bā nē kī dē bion yī nā mū chī chūk jī dā chēng zhōng gu sīng shī
대체 내기 순상 대균이나 뭐 체축지의 정중 숨심에 종용라 순상 협제디 계속 급주 급시 신제 제대투기 노도민배 능류수 있는 양신 큰용배 신당디이나 시순 추가답이 제존나야 주르신 이자이는 신부주의 신뢰 주제기 레제배주 강리 제제 주리 방주의 주배 련라 제신여리 다단데드데레드인바이나 아니지 남도디 지란도 주도 응하고 남시 있는 정부시라 차차오리 딜레 송도다 아 신뢰에 되니 망치바 치로를 그냥 송도 좀 봐 아니 인지미지기 자지 신부처로 정규 쉬어라 초주 야고 나야다 대신도 셔라디 얘기는 되돌아 차보 차보 야보 제제 주로 나스 정규 쉬어인라 외세선 올린게 참 데릴립도 있나 다딩기 신뢰에다 저와 유배 난도는 참으로 생길 행계에게 이 남도 필수입니다. 응남조리 전지 머리 연결을 제용 행계 슈댄자고